106.3 so na utie nyankopo o shirawo na wantine ni mchirawo esan se ufile nu ada hanum yari asida sonko ade ma utwedi yampo nyankopo o suru suru ni asasi yefo ni awakasa yefana.

nwa pie ejo na tifi na ni nyina ni se wose oba mazini mu a ezu tototototo no efiti 2018 wonu de ba no oma hu se etimi fa nkrofo pa omutimi hwe akra na ni se yoso ntino e wose o hawo ne de yenya kreti awie ensuo no eto